0: 那是一句，唱过三路，那出送这边，另一些，细节里难给都会，太轻的切没切汤。哈哈哈哈哈哈！
1: 有点青涩了，新堂请的呀，打泡面请了，新堂请，新堂外面多，菜的呀，哈哈面却在面面色，打白白泡沫凉水，分上给全部。
0: 那看那样，那
2: 谁家的钱？看这是，
0: 他哪个愿意给你妈的？马上一点没断，他妈为天把那云南呀，来分别骗子打转。我帮不看了半年呐，去江中做么家，林别大。边上帮着抢工钱，你们帮了多做钱，上俺郎多看不呐，这头人给了，切莫着，你怕么想呢？边瞧给，来，瞧么起头，你奶奶。
2: 对。
0: 这别说个嘛嘞！
3: 俺是干的，这啥把多着，把多钱了都把所有的，将别的给砍了没有呢？都不是那卖，不卖下去，上哪卖去？来有了，来有了，大哥，大哥，老老实公公，加住，来，我也信，老实，老实，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心，放心 Jo!
0: Me wase. Toji se, toji se
3: la na. Ma kuzi.
1: Hala zi ga da ba na ma zu du ga da ne ga la ga zu la ga su ya de ga na ma di zu ga se de ga zo. Ma yi ga na ma ri ji ta ba san du ga la ga na sa yu bu pa ma ra ling ju ga na ma den ge ga zi ba ga ni ma ti ri ga tu ji ga na ma sun ji ga na ma to ga na ma ga fu zu ga zi da ga ma wo ga sa la ga du zu ga se sa ga wang ji ga na ma bon bu yu chua zu ga zi da ga wang mi dang bu yu gu zu ga se sa ga da nya ma nam ji ga lu zu ga zi da ga pa ma ni ye ji ga na ma me du ga na ma se sa ga po mo nang se ni du ga na ma se sa ga ni ma sa ang da ga ji ga na ang da ga ni xi le ji ga bu ga na ma tu 现在送灭死现在也充满了玉米切切切过去并不隐私呀现实的灭着我又是给真的荒唐我们心当大宗当你见到脸色滚出一片罢了阿们了我们了